0: Останете ще напред у Кралевски дружби. То е...
1: Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto leti.